0: Destiny 422 リクリアドディレクトウテミス、イスナーメインテン5000、メインテン5000、アンチウテミス、クリアドファイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクトウテミス、ディセナーメインテン5000、メインテン5000、アンチウテミス、クリアドファイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、ディレクトウテ
0: ミス。エアツワン164、フライヒリング190、レクターズウテミス。
2: フライヒリング190、エアボサン164。

0: ステージャー115フライフィニング180ベクター220ディスナーメインテインライナーターバーン。
1: ヘディング180ディフェンディングライナーターバーン。ステージャー115オン。
2: ロケアプローチパネル6740リビングファイトル296-10-240 We have Oscar ゲストランウェイ34 Left due to performance
0: ジャパンニア6740東京アプローチパフォーマンスコピージュアランウェイ34 Left Expect I レストランウェイ34 Left アプローチクレドビアウータフタングアライバ
2: ーグレビアウータフタングアライバー Expect I レスト34 Left ジャパンニア6740

0: Hello, 107, maintain 250 knots, Major 115 on.
1: Japan 6740, weak shadow direct to Venus, descend on the incident, Hotel Bow 150.
0: Direct Venus, descend maintain Hotel 150, Japan 6740.
1: イースタジェ605、フライヘリング180、ベクター2テニス、イスナメイテイン9000、オーバー。
0: ハディング180、イスナメイテイン9000、イースタジェ605。

0: ジャパンニア6740ディスアメイテン4ターザンクロスピーナスアスアビロ11ターザン。
1: ディスアメイテン4ターザンクロスピーナスアスアビロ11ターザンキバレアス6740。

0: Okay, approach. Good morning, Gating 86 Rock. Approaching level 150 in Matsukuri.
1: Stand by, break, break. East 86 Rock. Turn right heading 240. Reduce speed to 190 knots.
2: Turn right heading 240. Reduce speed 190 knots. East 86 Rock.
1: KM 861 Tokyo approach. Your runway 34 right. Expect the RNP runway 34 right approach. Cleared via swamp. Tango arrival.
0: RNP, clear C4 right. The bingo level for KM 861.
1: Epsilon 112, this is maintain 11,000.
3: Gentlemen, maintain 11,000, Epsilon 112.
1: East 605, resume navigation direct to Temis. Maintain 5,000 until Temis. Cleared file school, runway 34 right approach. Maintain 190 north.
2: Confirm RNP on C4 right, East
1: 605. East 605, resume navigation direct to Temis. Maintain 5,000 until Temis. Clear for RNP, runway 34 right approach. Maintain 190 north.
2: Check Temis, maintain 5,000 until Temis. Clear RNP on C4 right approach. Maintain speed 190 north, East 605.
1: CJ 1151, maintain 170 knots or greater until 10 DME. Contact 成り方は 118.35.
4: Maintain 170 knots until 10 DME. Contact Arita Tower 118.35, Jeju 1151.
1: Orange Liner 338, Distance maintain 13,000.
5: Distance maintain 13,000 from the Marine Liner 338.
1: Affirm.
5: Thank you.
1: GR 201, reduce speed to 230 knots and Distance maintain 9,000. Cancel star restriction.
6: Speed 230, Distance 9,000, cancel star restriction, GR 201.
1: エアプサン11、リスイガーズ。ケールメタ61、リデュースピードという250ノース、オアです。ケールメタ61、リデュースピードという250ノース、オアです。
0: スピード250ノース、ケールメタ86ノース。
1: 250ノース、オアです。
0: スピード250ノース、ケールメタ86ノース、コンフィルム。
1: 250、オアです。
0: 250、オアです、コピー。
1: ジャパニア6740、ウィークリアドディレクトジーナ、クロスジーナ、アスポーターザン、クラドファイレストラン、ウェイトリーフォー、レストアプローチ。
7: ディレクトジーナ、クロスジーナ、フォーターザン、クラドファイレストリーフォー、レストアプローチ、パネア6740。
1: イースタジー605、リデュースピードトゥ170ノット、メンテアンテル 10DME、コンタクト成り方は118、レストアプローチ。
2: メンテスピード170ノット、アンテル 10DME、コンタクト成り方は118、リスタジー605。
1: オレンジライナー338、ディスアメンテン6000。
5: ディスアメンテン6000、オレンジライナー338。

0: 日本海護037でイサナのメインテン6000。
1: 東京アプローチアトラス05000。
0: アトラス05東京アプローチ成田機の H7795インチスクライマーメインテン10000。
1: スクライマーメインテン10000、ケニス2997、95アトラス05。

0: アトラス05、リクエア、ジェック、オルセグ。
1: リクエア、ディレクト、オルセグ、アトラス05。
0: ニッポンカーゴ0373、ライトヘリング190。
2: ライトヘリング190、ニッポンカーゴ0373。

0: 日本カーゴ0399コンタクトのリザタワーバーマン
1: H102 82グレーのカーゴは
0: 8スマートキャット200リークシェアディレクト P
2: ディレクト200

0: Scooter 866, リークリアディレクト Beena。
1: Scooter Dive Beena, Scooter 866。
0: Scooter 866 and Descent Maintain 5 Level 150。
1: Descent Maintain 5 Level 150, 866。

0: スーダー866リークリアディレクトピークス自社のメンテイン13000
1: リクリアディレクト自社のメンテイン13000スーダー866
2: 東京アプローチアトラス05キャンセル IFR リクエストトラフィックインフォメーションハンドエリアキュネス
0: アトラスのファイブエリアキュネス29795のリーオブザノートラフィックランディユ
2: アトラス05キャンセルリブディスクリケティリブディスクリケティ
0: アトラス05タスコーク VFR フェイケシティンジャプル
2: コーク VFR フェイケシティンジャプル
0: エアソール705ディシャルメンテイン11000
3: ディシャルメンテイン11000リビング180エアソール705

0: 東京アプローチオレンジライナー440ウィズロメオリビングラボ294ディセンディング240バイサマス。
1: オレンジライナー440東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクト RNP ランウェイ34ライトアプローチクリアドバイヤールータースタンゴアライバ
0: ー。クリアドビアルータースタンゴアライバルエクスペクト RNP ランウェイ34ライトオレンジライナー440
1: マーティケット200コンタクトナリータタワー118-35スクーター866リクリアディレクトジーナーメンテイン4000ランジルジーナークレード 4LS ランウェイ34レフトアプローチ
0: クレードジーナーメンテイン4000ジーナーエザクアレス34レフトスクーター866
1: スカイキューブダイナー723リークリアディレクトタイラ
2: ーダイレクトタイラー、タイラー、タイラ
1: ー、アシアナ102リデュースピード2250ノットワレ
3: リデュースピード2250ノットワレアシアナ102
1: JGA 1101ディーサルメンテイン10000
4: ディーサルメンテイン10000 JGA 1101
1: エアソール705リジウムパブリッシュスピード
5: リジウムパブリッシュスピードエアソール705
1: レンジャーナー440、ディサルメンテン、ファイトベル150。
0: ディセントクラブ150、レンジャーナー450。

0: エアソウル705フライヘディング180ベクター2テミースティサラマエンジン5000
1: フライヘディング180ディセント5000エアソウル705
0: ジェジア101フライヘディング170ベクター2テミースティサラマエンジン6000
2: ライトフライディング170ディサラマエンジン6000終了101
0: アシャナ102ディサラマエンジン9000キャンセルリストリクション
3: 2000m 9000 cancel restriction and channel 102

0: エアソール705ターンライテニング230
1: ライテニング230エアソール705
0: アシャード102フライヘディング180ベクター2ティニースディセルメンテン6000
2: ヘディング180ディセルメンテン6000アシャード102
0: スクーター866コンタクト成田タワー118デシマル2
3: 成田タワー118デシマル2スクーター866デシマル2あり
0: がとうございますスカイキューブ97723リークやディレクトテミースディサルメンテン5000クレード4 RNT ランウェイ34ライトアプロー
4: チコピーディレクトテミースディサルメンテン5000クレード RNT ランウェイ34ライトアプローチカキューブ9723
0: JG0101 ディサルメンテン5000
5: ディサルメンテン5000 JG0101
0: オレンジアイナー440ディサルメンテン9000
6: ディサルメンテン9000オレンジアイナー440

0: オレンジアイナフォンフォージロー、リージュモアナビゲーション、ディレクトオテミ。
1: リージュモアナビゲーション、ダイレクトオテミ。オレンジアイナフォンフォージロー。
0: JC 横浜ゼロワンメンテイワン、セブンゼロのサンチル、セブン DME、コンタクトはワンワンエイデシマル、スリーファイ。
2: メンテイン、スピード170のTS7 DME、アワー、ワンワンエイデシマル、スリーファイブ、リージュモアナフォン。
0: アシャネワンゼロトゥリージュモナビゲーションディレクトテミスメンテインファルタードナンティルテミスクレードフォー RNP ランウェイトリーフォーライトアプローチリュースピードトゥワンセブンゼロの
3: ダイレクトテミスメンテイン5000ティッツアスピルテミスクレード RNP ルテリーフォーライトスピードワンセブンゼロのダイレクトテ
0: ミスオレンジアイナフォーフォーゼロディーサルメンテインメンテインファルタードナンティルテミスクレードフォー RNP ランウェイトリーフォーライトアプローチ
4: メンテインファルタードナンティルテミスクレード RNP ランウェイトリーフォーライトアプローチオレンジアイナフォーゼロ
0: プレジャーの方

0: ARPC 568 D クリアディレクトタイラ
1: ー ARPC 568ディレクトタイラ
2: ーロシアポーションズコン8506 ADN 2840340ヒアラ
0: 日本8508東京アプローチランウェイ34ライトエクセスト RNP ランウェイ34ライトアプローチ
2: 24ライトエクセストランウェイ RNP ランウェイ34ライト日本8508
0: クリアドバイヤールーター35アライバーリサナメンテンファイテベル150
2: ルーター35アライバーリサナメンテンファイテベル150
0: オレンジアインド102サンライティニング200
3: ライティニング200オレンジアインド102
0: ARPG 568 fly heading 220 vector to Timmy's maintain 6000
1: ARPG 568 heading 220 maintain 6000
0: Air Premier 71 be clear direct to Big Sam
4: Direct Big Sam, Air Premier 71
0: オレンジアイナー524コンタクト成田タワー118.35
5: 18.35 オレンジアイナー524

0: エアプレミア73はフライヘディング170ベクター2テミ。
1: フライヘディング170エアプレミア731。
0: エアピーチ568コンタクトナリタタワー118-35。
1: エアピーチ568ワンワイト35。
0: オレンジライナー102ターンライテニング220。
1: ライテニング220オレンジライナー102。
0: フェデックス6035ディーサルメンテイン5000。

0: オレンジアイナー102、BGM4 ナビゲーション、ディレクト、テミス、メンテイン、5000ナンチル、テミス、クレード4、RNP、ランウェイ34、ライトアプロー。
1: ディレクト、テミス、メンテイン、5000ナンチル、クレード4、RNP、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジアイナー
0: 102。日本、179、ターナイテニング3、10。
2: ライト3、10、日本、179、ナイナー。

0: エアプレミアスベントリーはリリース T2200 の。
1: まだリリース T200 のエアプレミアスベントリーは。
0: 20.508、リクレディレクト、テミス。
2: リクレディレクト、テミス、リクレディレクト、テミス。
0: FedEx 6035, report speed.
3: Speed 210 knots, FedEx 6035.
0: We shall maintain present speed.
3: Present speed, FedEx 6035.
0: J-String 62, recreate direct routers, maintain flight level 240.
4: Direct routers, flight level 240, J-String 62.

0: 東京アプローチオレンジアイナー408リビング314ディフェンド240インフォメーションピッチャ
1: ーオレンジアイナー408東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータスタンゴアライバ
0: ーランウェイ34ライトクリアバイアルータスタンゴアライバーオレンジアイナー408
1: オレンジアイナー408フリークレアディレクトビーナスディセンドメインテンフラーラボー200
0: リクレアダイレクトビーナスディセンド200オレンジアイナー408
1: アイラハンガク322ディセンドメインテン9000キャンセルオールリストリクション
2: ディセンドメインテン9000クリアオールリストリクションランガク322
1: ジェイスプリング622コンタクトナリタとは118デシマル35
0: 118.35 ジェイスプリング622グレイ
1: グレイコリアネット2127 increase rate of descent for your shortcuts
3: increasing rate of descent clear your 2127

0: アプローチオレンジのコードレートリクエスト、ビーナスキャンセルオールリセプション。
1: オレンジャーフォーズライトキャンセルオールリセプションとスタート。
0: オレンジャーキャンセルオールリセプションとスタート。オレンジャーフォーズライト。

0: コリアネア2129コンタクト東京レーダー120.2
1: 102クリアネア2129バイバイ。
0: はい。アルハンガク322コンタクト東京レーダー120.2
2: レーダー120.2エランゴ322グッデイ。
0: はい。
3: プロトルレーダー612モニーウィジットとビッター、リンサイト305、リンサイト240。
0: オレンジレーダー612ドケアプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビア、ルータスタンゴライバル。
3: ランウェイ34ライト、クリアルビア、ルータスタンゴライバル、オレンジレーダー612。
0: オレンジレーダー408、リクラディレクトピーク。
3: ダイレクトピーク、オレンジレーダー408。
0: イーバー108、リクラディレクトピーク。Descend and maintain flight level 150.
3: Repeat,
0: 150, EVA 108. Orange Liner 612, Recreate Director Venus, maintain flight level 240.
3: US Venus, maintain flight 240, Orange Liner 612.

0: エアソウル701、ビクラディレクター、ウィクセン。
1: ビクラディレクター、ウィクセン、エアソウル701。
0: オレンジライナー、408、ディセンドメインテン、9000。
1: ディセンド9000、オレンジライナー、フォードライト。
0: エアジニア1379、ディセンドメインテン、フラボ150。
2: ディセンドメインテン、フラボ150、エアジニア1379。

0: エアソウル701、descend maintain 11000。
1: descend maintain 11000、エアソウル701。
0: オレンジライナー612、descend maintain protocol 200。
2: descend ライナー200、オレンジライナー612。

0: オレンジライナー 408 コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 オレンジライナー 408
0: EVA 108, descend and maintain 9000.
2: Descend and maintain 9000, EVA 10.
0: Air Junior 1379, regular director peaks, descend and maintain 13000.
3: Director peak, descend and maintain 13000, Air Junior 1379.

0: エアシェンヤバンプリセロナナリリュースピードトゥファイセロナ
1: リリュースピードトゥ2500ノッツエアシェンヤバンプリセロナナ

0: オレンジライナー612コンタクトの成り立つは118デシマルコレションコンタクト OK オレーダー120デシマル2
1: 120デシマルオレンジライナー612

0: 今は前とそう、コンタクト東京レーダー、ワン20デシマル
1: 2。120です、モトゥ、今はない、そう、バイ
0: バイ。ダイナスティ102、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディシャンドラメインテンフライトベル150。
2: ヴィーナス、2150、ダイナスティ102。

0: あなたは501フランヘリング180ベクターとテミス離散ならメインテン9アタザン
1: ヘリング180離散ならメインテン9アタザンプランヘリング501
0: レジャー1175離散ならメインテン11アタザン
2: 離散ならメインテン11アタザン1175

0: Asia 1175,
1: clear direct peaks.
0: Clear direct peaks, Asia 1175.
1: Asia 1175, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
0: Hey, 1202, Asia 1175, good day.
1: Good day.オレンジライナー104、ディセンダーのインテンシクターザン。
2: ディセンシクターザンのオレンジライナー104。

0: Sanasan Sector 7, declare Director Peaks, descend on the intense 6,000.
1: Director Peaks, descend to 6,000, China Southern 627, Papa Echo Alpha Kilo Sierra.
0: Affirm. Orange Liner 104, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 1202, Orange Liner 104.
0: Mat.
2: 東京アプローチベーストリング858リビング、ファイル496センスリングファイル1505リビング
0: ベーストリング858東京アプローチエクセクターイスズルランウェイ34ライトアップロッチクリアドバイアスワンプタンゴアライバーオン
2: クリアドバイアスワンプタンゴアライバーでエクセクターイスズルランウェイ34ライトアップロッチ25
0: マッチキャット280ディセンドラメインテンフォラーテビル200
3: ディセメインバーブ200マーケア280
0: Linear 205, descend on the main 10, 9,000, cancel star all restrictions.
4: Descend on the main 10, 9,000, cancel star all restrictions, Linear 205.

0: 東京クーチクーチモーニング TV 地方案内です。ポリスミニティングサルベ150と申します。
1: TV241 東京アプローチ、good morning. Expect I Suzuru, runway 34, light approach. Cleared by your swamp, tango arrival.
0: Expect I Suzuru, runway 34, light approach. Cleared by your swamp, tango arrival. 224.

0: 東京アプローチブレンジャーナー500リーディング268ディセンバイ240インフォメーションエクスプレス。
1: オレンジライナー500東京アプローチランウェイ34ライトクレアディビアルータス35アレボーディスタメインテンフライテル150
0: ランウェイ34ライトクレアディビアルータス35アレボーディスタメインテンフライテル150オレンジライナー500
1: エアピーチ546プリケデルクトピークディスタメインテン9000
0: ディレクトピークスディセンド9000エアピーチ546
1: スターウォーカー100ディセンドバイアスターティー11000
2: セットバイアスターティー11000スターウォーカー800

0: オレンジライナー602、ウィケデルクト、セミス、リリースキロ2210の。
1: セミス、リリース210の、オレンジライナー
0: 602。オレンジライナー500、デイサーメインテン6000。
2: デイサーメインテン6000、オレンジライナー500。
0: フィンネア73、ウィケデルクト、ビクセン、デイサーメインテン11000。
3: フィレット、ビクセン、デイサーメインテン11000、フィンネア73。
0: オレンジライナー602、デイスターメインテン5000、メインテン5000アンティルセミス、クリアドファレス、ズール、ランウェイ、3-4ライトアプローチ。APH546、リリースピード2180ノット。
2: リリースピード180、APH546。
4: トスクアプローチ、デイ103、アプローチングリー、メインテン、ランウェイ、164、ディセンディングランウェイ。
0: JJR1103 東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビアスワンプ3号アライバーをメインテンフライテル150。
4: 34ライト、クリアドスワンプ10号アライバーメインテンフライテル150、JJR103。
0: APH546、メインテン180ノースアンティル 8DME、コンタクト成田タワー118デシモ35。
2: メインテン10アンテル 8DB、タワー11835、APH546。
0: スターウォーク100、リリースロー2180の。
5: スピード180、スターウォーク800。
0: オレンジライナー602、リリースロー2190の。
1: リリースロー190の、それじゃあ602。
0: オレンジライナー500、ウィケデルクト、セミス、リスターメインテン5000、メインテン5000アンテル、セミス、クレードファレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ディカレクトテミス、ディセン5000、メンテン5000、アンテュテミス、クレファイト、ズルランウェイ、3-4、ライトアプローチ、オリジナル500。

0: カーウォーカー800レディストラトゥー170ノスメインテン170ノスアンティル 8DM
1: OK メンテン170アンティル8カーウォーカー800
0: カーウォーカー800コンタクトリストタワー18デシモ35
1: 11835 Good morning カーウォーカー800
0: Good day
2: Tokyo Approach, current air 703 Super, descending flight level 1505, grip, information X-ray.
0: current air 703, Tokyo Approach, runway 34 left, cleared via swamp echo arrival, maintain flight level
2: 150. Extend runway 34 left, swamp echo arrival, maintain flight level 150, current air 703 Super.
0: Orange line 500, it is flight to 210 North Pole.
3: C210 North Pole, this, Orange 500.
0: オレンジライナー6ロース、リリースラトゥー170ノス、メインテン170ノスアンティル 8DME。
4: 170ノスメインテン、アンティル 8DME、オレンジライナ
0: ー6ロース。JJR 1103、ウィキデルクト、ビクセン、リサーメインテン11000。
5: ビクセン、リサーメインテン11000、
0: フィンネア73、フライヘリング1800、ベクター2セミ、リサーメインテン9000。
6: Confirm heading 180, リサー9000、ベクター34。
0: フィンネア73、ヘディング1800、ディセン9000、レーダーベクター2、テミ。
6: ヘディング180、ディセン9000、ベクター2、テミ、フィンネア73。

0: オレンジライナー602、コンタクト成田タワー、ワンワイトです。スリーファイブ。
1: オレンジライナー602。
0: ビンネア73、ターンライテリング1970、ディスターメインチェーン6000。
2: ヘリ190、ディフェンス6000、フィナー73。
0: オレンジライナー500、リレースピロ2170ノットです。
3: スピード170ノットです。オレンジライナー500。

0: コリアネア703、フライヘディング170、ベクター2ジーナ、ディスターメインテイン9000。
1: フライヘディング170、ディスター9000、コリアネア703。
0: フィンネア73、ターンライヘディング200、ディスターメインテイン5000。
2: ヘディング200、ディスター5000、コンフォームアルティメージョン、フィンネア73。
0: QNH2995。
2: 2995、サンキュー、フィンネア73。

0: フィリピン428ブリケデルト、タイラ
1: ー
0: JCR 1153リスタメンテン6000キャンセルオールリセプション
1: リスタメンテン6000キャンセルオールリセプションスケジュール053
0: フィリピン428リスタメンテン13000
2: フィリピン13000フィリピン42
0: フィリピン428コンタクト東京レーダー120デシモ2コン
2: タクト東京レーダー120デシモ2フィリピン428
0: ジェシア1153リリース02250ノストレスス
1: ピード250オーレスジェシア1153
0: キャッセー526東京アプローチリポートパッシングアルチュー
1: パッシングクラブ295プレゼントクラブ25

0: 達成ファイトシックラジャランウェイ3フォーライクラドビアルータス単語アライバルメインテンフライトリスユーフォードロー
1: Okay, this is Tango Arrival 1-3-4 right.

0: ダイナシティ100、ブリケデルクト、ヴィーナス。
1: ダイナシティ100、はい。
0: アタリエトロイ、実際メインチェイン、9000、キャンセル、アルティクルリセクション。
2: 9000、ノーアルティクルリセクション、スタリエトロイ。
0: キャッセイ526、実際メインチェイン、フライテル160。
3: Stand number 160, 7526.

0: ダイナスティー100、ディセントリーチ11000バイビーナーズ、キャンセルスピードリセクション。
1: ディセント11000フィーリッチバイビーナーズ、キャンセルスピードリセクション。ディセント11000フィーリッチバイビーナーズ、キャンセルスピードリセクション。ディセント11000フィーリッチバイビーナーズ、キャンセルスピードリセクション。ディセント11000フィーリッチバイビーナーズ、キャンセルスピードリセクション。ディセント
0: 11000フィーリッチバイビーナーズ、キャンセルスピードリセクション。ディセント11000フィーリッチバイビーナーズ、キャンセルスピードリセクション。ディセント11000フィーリッチバイビーナーズ、キャンセルスピードリセクション。ディセント11000フィーリッチバイビーナーズ、キャンセルスピードリセクション。ディセント11000Expect that is Zulu runway 34 right approach. Should be a route of 3 arrival.
2: Runway 34 right, 34 right, Zulu approach. Route of 3 arrival,
0: 791. 791, confirm ILS Zulu runway 34 right.
2: ILS Zulu runway 34 right, 791.
0: Thank you.
3: Fatality 3, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Distance 9600. Orange 9126, Distance 9600, Jase 526, release 0 to 270 North Pole.
4: 270 North Pole, Jase 526.
3: JJR 1153, contact Tokyo radar 120 Decimal 2.
5: Radar 1022, JJR 1153.
3: Dynasty 100, Rika Delta Peak, Vista Maintain 9000.
1: Direct to Peak, 9000 value to 10.

0: ダイナシー100、コンタクト東京レーダー120デスモティ。
1: 東京120デスモティ、ダイナシー100、さ
0: よなら。
2: 東京レンジライナー650、ディリンファイボー、298、セーティングスライボー、240、インフォメーションヤンキー。
0: オレンジライナー650、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、フィラデリアルータス3、ゴライボー。
2: ランウェイ34ライト、フィラデリアルータス3、ゴライボー、オレンジライナー650。
0: オレンジライナー126、ディスターメインテン6000。
3: 6000、レーダー126。
0: キャッセー526、ディスターメインテン13000、リリース02250のストレ
3: ー。ディスター13000、リリース02250のストレー。QNH2979 の
0: 95。
3: 97735。
0: オレンジライナー650、ディスターメインテン、フライテル160。
2: ディスターメインテン、フライテル160、オレンジライナー650。

0: ジャパンネア55、フライヘリング230、ベクター2テミ、ディセンダーのメインテン5000。
1: ヘリング230、ディセンダーのメインテン5000、ジャパンネア55。
0: キャプテン526、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
2: 1202、ジャパンネア5000。
0: ジャパンネア55、リポートスピード。
1: 220のジャパンネア55。
0: ジャパンネア55ラジャー、メインテン220の。
1: メインテン220のジャパンネア55。
0: オレンジアイナ640、ディセンドバイアスタートゥ11000。
3: ディセンドバイアスタートゥ11000、オレンジアイナ640。
4: Monitor 501, good afternoon, set expected 150 and station yet.
0: Mongolia 501, Tokyo approach, runway 34 right, clear to be a swamp tango arrival, maintain flight level 150.
4: Maintain flight level 150, expect ISS approach, runway 34 right, swamp tango arrival, Monitor 501.
0: Japan Air 55, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, Japan Air 55.
0: モンゴリア501、コンファーム、エクスペクト ILS ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
4: エクスペクト ILS ズール、アプローチ、ランウェイ34、ライト、モンゴリア501、Thank you。
0: ダイナソナ8101、ディセンダントメインテン、12000。
2: ディセンダントメインテン、12000、チェナソナ8101。

0: ファイナー791フライヘリング360ベクター2テミディスナルメインテン5000
1: Turn left heading 360, descend 5000, read up to 791.

0: チャイナサザン8101コンタクト東京レーダー120.2
1: 1202 OK でチャイナサザン8101
0: ハイナン7971コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2 OK でマナー7701
0: モンゴリア501ディスナルメインテン11000
3: ディスナルメインテン11000モンゴリア501
0: オレンジアイナ640フライヘリング360ベクターとテミスディスナルメインテン5000
4: フライヘリング360ディスナル5000オレンジアイナ640オレンジアイナ640ディスカッシャーゲアンス
0: オレンジアイナ640ディセンダーのメインテン5000
4: サンキューディセンダー5000のレジャーナー640
5: サンキューファーシェビーチ502サンキュー209セン150ビッツール
0: エアピーチ572東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアスワンプタンゴアライバーディセントゥーリーチフライトレベル150バイクリップ
5: ランウェイ34ライトクリアドビアスワンプタンゴアライバーディセントゥーリーチフライトレベル150バイクリップエアピーチ572
0: オレンジアイナ640コンタクト東京レーダー120.2
4: 1202オレンジアイナ640
6: 東京カンプサーウォーカー314ディセンリッチフライドは240バイママン
0: サーウォーカー314東京アプローチリポートアルチュー
6: フライドは264サーウォーカー314
0: スターウォーカー314ランウェイ34ライト Expect ILS ズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータスタンゴアライバル
6: ルータスタンゴ Expect ILS ズールランウェイ34ライトスターウォーカー314

0: バーウォーカー314リクリアルディレクトピークス。ディスナロメインテンフライトレベル150。スターウォーカー314ダイレクトピークス。パパエコーアルファキロシエラ。
1: スターピークス、ディセンファーレボー150スターウォーカー314。

0: モンゴリア501フライヘリング180ベクターとテミス、ディセンダーのメインテン9000。
1: フライヘリング180、ディセンダーのメインテン9000、モンゴリア501。

0: ロイヤルヌーパール433ビッグリアルディレクトピークスディセンダーのメインテンフライトレベル150ロイヤルヌーパール433ディセンダーのメインテンフライトレベル150ロイヤルヌーパール433コンファームビッグリアルディレクトピークスパパエコーアルファキロシエラモンゴリア501ディセンダーのメインテン10000スターウォーカー314ディセンダーのメインテン10000
1: スターウォーカー314
2: 東京フローズ、23、レイニングフライトレベル200、ディステンディングフライトレベル150、インフォメーション20、19番ホーマン、リセプランディングランウェイ34、レフティー。
0: GP23、東京プロ、シラジャ、ランウェイ34、レフティー。Expect ILS ランウェイ34、レフティーアプローチ。クリアドビアスポーク、単語アレゴ。
2: Expect ILS ランウェイ34、レフティーアプローチ。クリアドスポーク、単語アレゴ、GP23。
0: GP23 device clear via spoke echo arrival

0: ロイヤルネパール433コンタクト東京レーダー120.2 ロイヤルネパール433コンファーム120.2フィリピン434リクリアルディレクトビーナスディセンダのミンテンフライトレベル150
1: ディレクトビーナスディセンダのミンテンフライトレベル150フィリピン434
0: パラタイヤ503ディセンダのミンテン11000オールステーション早期アプローチサイモンテニアスパラレル ILS アプローチランウェイ34レフトアンドライトアインプログレス
2: Tokyo approach, good day, Jamia, there were 24 the information, Zulu request runway 34 left, your performance.
0: Jamia 809 Tokyo approach, runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach, clear the BS 1 Tango arrival.
2: But as Tango arrival, expect ILS approach 34 left, Jamia 809.
0: Jamia 809, clear.リバイスクリアドビアルータスタンゴアレバオルータスタンゴアレバオ
2: ルータスタンゴアレバオ
1: フィリピン434 confirm clear level 150
0: フィリピン434メインテンフライトレベル150
1: メインテンフライトレベル150フィリピン434

0: GP23 リクリアロディレクトエルガー。
1: Thank you, リクリアロディレクトエルガー GP23。
0: GP23 ディセントリッシュフォーターザンバイエルガ
1: ー。フォーターザンバイエルガー GP23。
0: エアピーチ572ディセンダルメインテンシクスターザン。
2: シクスターザンエアピーチ572。
0: シアメア809リクリエロディレクトビーナスディセンダルメインテンフライトレベル150。エアピーチ809アファーム。エアピーチ572コンタクト東京レーダー120.2。
2: アルタ02ビーチ572。
0: GP23 コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2 GP23。

0: フィリピン434、リクリアルディレクト、タイラー、ディセンダーのメインテン10000。
1: Roger, direct to Tyler, in descent to 10000, Philippine 434.

0: パラタヤ503フライヘディング1970ベクタートゥティミメインテン9000
1: ヘディング1970メインテン9000パラタヤ503
0: パラタヤ503メインテン250の
1: メインテン250のパラタヤ503
0: シャーメン809ディセンダのメインテン11000キャンセルスターオールレストリクション
2: Descend the 11,000 of Central Star Restriction, down near Asia Minor.

0: ャミア A29 ポジションエアチャイナ9929ディスナのメインテン13000
1: ディスナのメインテン13000エアチャイナ9929
0: ジャミア815ディスナのメインテンフライトレベル150
2: ディスナの150ジャミア815
0: オールステーションズ東京アプローチ、サイモンテニアスパラレル IL アプローチ、ランウェイ34レフトアンドライトインプログレス。

0: 大日本湾はコンタクト東京レーダー120-102。
1: 東京レーダー120-02、大日本湾は
2: 東京アプローチオール日本183リビングプレジャル2164150バイレスポーインフォメーションチャーリー
3: オレンジライナー3フェイズ、コンタクト東京レーダー、120-102。
0: レーダー、120-102、レフトアフロー。
2: QNH-2995、リテクインフォメーション、デルタ、エクセクアイレス、ランウェイ34、レフトアフロー、オレンジ4183。
0: 4-4-3, RESPO EK Direct, KOGI Cross RESPO Flight Bill 150
2: After RESPO Direct, KOGI Maintain Flight Bill 150, All Nippon 183
3: Japan Air 746, Recreate Direct Peak Distant Maintain 13,000
0: All Nippon 183, Clarivia 2, Echo Arrival After RESPO, Direct KOGI
3: Japan Air 746, Distant Maintain 13,000
2: Direct, 4, arrival and direct, after this four direct 4G, only for 183.

0: Foto Pro SM ちゃんを4 9 4 4 Echo Charlie Base 3 Bravo Nippon Yo Charlie Delta
1: All Nippon 4 9 4 Tokyo Bravo Chidan West 3 4 Light Clear via Ruta Tango Arrival Disaster Maintain Fireball 150
0: Charlie 3 4 Light Clear via Ruta Tango Arrival Disaster Maintain Fireball 150 All Nippon 4 9 4
1: All Nippon 806 Reclear Direct Vina
2: Direct Vina from Japan 2
1: コリアンエア2125のリクリアードディレクトヴィーナースメインテンファルボー150
2: リクリアードディレクトヴィーナースディセナーメインテンファルボー150コリアンエア2125
3: オーニスポーワイツリーリクアディレクトエルガークロス5マイルビフォーエルガースポーターザン
4: Thank you ディレクトエルガークロス5マイルビフォーエルガーポーターザンオーニスポーワイツリー
1: オーニポイント16東京プローズランベース34ライスクリアルビアルータスタンゴアライバーをリセントリッツファイルボール240バイママ
4: APH52
1: by Venus, cancel speed restriction.
2: Airspeed restriction to send 11,000 by Venus on the 100.

0: ちょっとアプローチ VT3562 リクエスト VT3 がスピードレスキューが来ましたよ。
1: エアピッチ56、ネボリュートゥトラフィック、クロスヴィーナスは220ノース。
2: GP46 リュースイーチ170ノース、メインティン170ノース、ダンチュー 10DME。
3: 170ノース、ダンチュー 10DME、GP46。
4: 東京ポ
1: ー
4: チクライナー、
1: ステップ178、リクリアードディレク
4: ト、ヴィーナース。ヴィーナース、ヴィーナース、ヴィーナース。
2: コリアニア711東京アプローチランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツアプローチクリエディアス1エコーフライバ
1: ー
4: 34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ34レッツエクスペクトアイレスランウェイ

0: All Nippon 2178 contact Tokyo Radar 120.2.
1: Tokyo Radar 1202 All Nippon 2178.
0: Airpeach 504 descend by your star to 11000.
2: Descend by your star to 11000, Airpeach 504.
0: ジャパンネスリーズライト4、リクリナードディレクビーナー。
2: リクリナードディレクビーナー、リクリナードディレクビーナー。

0: コリアニア711、ラジャリジュームノーマルスピード、コンタクトナリスタは118-102。
1: ノーマルスピード118-102、コリアニア711。
2: 東京アプローチ、バネア750、バネア285、ディステンス240バイナマー、フリーゲコー。
3: ダパネア750、東京アプローチ、ランベー341、クリアルビア、ルータス35アライバー、リサナのメインテンファルボー、150。
2: Descend flight level 150, runway 34 right, Delta Tango arrival, Japan 750.
3: All Nippon 36, contact Tokyo radar 120.2.
4: Tokyo radar 120, to Nippon 836.
5: Tokyo approach type, selected approach for 150.
3: Dai 676, Descend maintain 12000.
5: Maintain 12000, type 17.
3: Orange Liner 334, Descend maintain fireball 150.
6: Descend 150, Orange Liner 334.

0: 観光シャトル870リクリーンアドデルヴィーナス、リサナのインテンファルボ150。香港シャトル870、実際のメインテンファルボ150。キャセイ520、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2、キャセイ520。

0: レジャーワンワンゼロファイブビクリンアドディレクトビクセン、リサナのメインセンワンワンタさん。
1: ビクリンアドディレクトビクセン、ディセンワンワンタオジャジェワンゼロファイブ。
0: オレンジライナーフォーザライズ、ディセンドバンヤスタートワンゼロタさん。ザバネフォーザライズ、ディセンドバンヤスタートワンゼロタさん。
2: ディセンバイアスタート1000000ジャパニアフォーズライト

0: 香港シャトル870、ディセンドパンヤスタートゥーワンマンタザ
1: ー。東京アプローチのデンズライナー112リーディング、ワンマイナー6ディセンディング150、リッチエコー。
0: オレンジライナー112、東京アプローチのメイ34ライチ、クリアルビアスワンツ単語アライバー、ディセントリーチファルボー150、バイグリップ。
1: 34ライスとクエリアスランプ3号アライバル150バイグリップベンダーナー112
2: 東京アプローチジャパンエア708ウィリングライトル305ディセネ240ウィズエコ
0: ージャパンエア70ライス東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータス3号アライバルディセナルメインテンファルクションメインテンファルボー240
2: ハロー34ライスクリアルビアルータス3号アライバルメインテンファルクション240ジャパンエア70ライス

0: Tokyo Approach Oricon 5, Olivia 1, Excel 9150 by Westfall, Yamashita Foxtrot.
1: Oricon 5, Tokyo Approach, Lama 34 Right, expect ILS Zulu, Lama 34 Right Approach, cleared by Spock Tango Arrival.
0: Cleared by Spock Tango Arrival, Lama 34 Right, Oricon 5.
1: Orange Liner 112, contact radar 120-2.
2: 102, Orange Liner 112.
1: オレンジライナー426、ステイクリアディレクトヴィーナス。
2: ステイクリアディレクトヴィーナス、オレンジライナー426。
1: オリコン5、デセンナバイアスタート、ナイナータータン。
0: デセンナバイアスタート、ナイナータータン、オリコン5。

0: Tokyo approach, Japan Air 3006, konnichiwa, leaving level 265, descent flight level 240, with Foxtrot.
1: Japan Air 3006, Tokyo approach, konnichiwa, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, cleared by a route of Tango arrival, descent maintain, flight level 150.
0: Japan Air 3006, runway 34 right, expect ILS Zulu, clear via route of Tango arrival, descent maintain, flight level 150.
2: オレンジライナー426、
1: ディスタンス、ディスタンスのマインテイン、クラウドレベル
2: 150。セントレテル、150、オレンジライナー426。
3: 東京アプローチ、クラウドレベル1171、ディスタンス、レベル150、ナウ、テスティング、レベル1585、グリーン、ファク
1: トル。ディスタンス、1171、東京アプローチ、ラム34、ライト、エスペクトアイラス、ズール、ラム34、ライトアプローチ。Cleared by a swamp, Tango arrival, maintain flight level 150.
3: Runway 34 right, expecting ILS Zulu, runway 34 right, clear the swamp, Tango, maintain flight level 150001171.
4: Tokyo approach, runway 713, Grasson, leading 260424, information first.
1: Japan Air 712, Tokyo approach, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Cleared by a route of Tango arrival, maintain flight level 240.
4: Japan 712 34 right, route of Tango arrival, maintain 240.

0: セバネア3006コンタクトレーダー120-2。
1: アファームセバネア3006。
0: セバネア3006アファームコンタクトレーダー120-2。
2: 120-2、ジャパネア3006、さよなら。
0: さよなら。

0: メタリ3974コンタクトレーダー 120-2。
1: 120-2、メタリ3974、ありがとうございました。またね。
0: さよなら。イースタジェット607、レディスル220の。
2: レディスル220のナビ、イースタジェット607。

0: City Hardway 00, Lisa Lane 10, 9000.
1: 9000 feet at 800.
2: Tokyo Bravo Premier 9551, station to be displayed 150 by Gurit and we have perfect.
0: Korea 9551, Tokyo Bravo, runway 34, left 3RBF swamp echo arrival.
2: Runway 34, left swamp echo arrival, Korea 9551.
0: オーニット920、ナウリクリアディレクトゥキークス、リサラメイテン10000。
3: オルパ920、リクリアダイレクトピークス、リサラメイテン10000。
0: ジャパネア65、リサラメイテン6000。
3: ジャパネア6000、ジャパネア65。
0: ジャパネア65、コンタクトレーダー、120.02。
3: レーダー 1202, Spanish 65.

0: ヘリハロ L00、コンタクトレーラー120-02。
1: マルカトグザイマス、120-02、タハーデ800。
0: コレーナー9055番、リクリアディレクト、ビクテン、リサノメインテン、11000。コレーナー9055番、リクリアディレクト、ビクテン、リサノメインテン、11000。
2: 9055、リクリアディレクト、ビクテン、リサノメインテン、11000。コレーナー9055。

0: Speed 240 knots, Japan 785.
1: 日本920、リサ
0: のメインテン5000。リサのメインテン5000、日本920。
1: これね、9551、リサのメインテン
0: 9000。リサのメインテン9000、クリアね、9551。

0: オーニポンライナー20コンタクトレーダー120デスマル
1: 2マッチュ02オーニポンライナー20
2: オーニジライナー800 confirm dream restrictions
0: オーニジライナー800 comply restrictions
2: comply restrictions 800

0: ジャパンネア774フライヘリング2ポジションフライヘリング240ベクターズケビン
1: フライヘリング240ジャパンネアセブンセブンフォ
0: ーオレンジライナー800ターンライトヘリング220
2: 220オレンジライナー800

0: ャパンネア774ターンライトリング260
1: ターンライトリング260ジャパンネア774
0: ジャパンネア774コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2レーダー120ジャパンネア774
0: コリアンエア9551コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2コリアンエア9551

0: ジャパンエア H664 リクリアルディレクトセミ。
1: リクリアルディレクトセミ、ジャパンエア H664。
2: 東京アプローチャレット904、リーディングフライト180、リテンディングフライト150、ニューメントホテル。
0: オールニッポン904、東京アプローチ、ランウェイ34ライト。クリアドビアス135アライバー、リセントリーフライトレベル150、バイクリック。
2: ランウェイ34ライト、クリアドビアス135アライバー。リセントリーフライト150バイグリップ、オリポー904。
0: キャッセイ450リクリアルディレクト T。
1: リセントリーフライト T、キャッセイ450。

0: ジャパンで8664ディセンダーのメインテン1番ターザン。
1: ディセン、モファン11ターザン、ジャパン8664。
0: ジャパンで8664アファン、ディセンダーのメインテン11ターザン。
1: 11ターザン、ジャパン8664。
2: Good afternoon, Japan Cargo 141 Tower, heading for 18665, heading for 150, we have information hotel. Request runway 24 left, please.
0: Nippon Cargo 141 Tokyo Approach, Raja, runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach. Clear to be a hop, echo arrival.
2: Slip off echo arrival for 24 left, Japan Cargo 141.
0: 射程450リクリアルディレクトタイラーディセンダーのメインテン10000
3: センス10000フィートディレクトタイラー射程450
0: ジャパンネア8664コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー120 2ジャパン864

0: 大日本704、ビクリアルディレクト、ビクセン、メインテン、フライトレベル150。
1: ビクリアルディレクト、ビクセン、メインテン、フライトレベル150、大日本
2: 904。Look up for a squeak of 8322, descend 240 by moment, and sort of 8-7.
0: Greater Bay 322, Tokyo Approach, report R2.
2: Back main flight level 3-0-0,
0: Greater Bay 322, confirm you are passing flight level 305.
2: 302 now, both sides.
0: Greater Bay 322, Roger, runway 34 right, clear to be a route as Tango arrival, maintain flight level 240.
2: 34 right, ILS Zulu, we'll descend and maintain flight level 240, please, today,
0: 3-2-2. All Nippon 904, descend

0: 日本カーゴ141デス72.5ダウタン。
1: デスパーカーブ、デスパーカーブ。
0: クレーターベース322、リクリアルディレクトビーナス、デス72.5、フライトレベル150。
1: ダイレクトビーナス、フライトレベル150、デスパーカーブ。

0: 日本カーゴ141コンタクト東京レーダー120.2。クレーターベース322、リプリアルディレクト P。オール日本ナイナー情報、フライヘディング180、ベクタートゥセミ、ディスナルメインテン、ナイナータザン。
1: ヘディング180、ディセン、ナイナータザンレポ、ナイナー情報。

0: オレンジライナー632東京プロシランウェイ34ライスクリアドビアルータ35アライフォーディセンダのメインチェーンフライトレベル150オールニッポン904コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2オールニッポン904

0: 班東京プロリポーターチュ
1: ー班金班の1 2 0 0 4 1 1
0: シンガポール1 1とラジャランベ34ライト Expect ILS ズールランベ34ライトアプローチ
1: LS ズールランベ34ライトシンガポール
0: 1 1シンガポール1 1フライヘリング260ベクターとテミン
1: ヘリング260シンガポール1 1
0: シンガポール1 1ディスナルメインテン6000コリアンヤ707ディスナルメインテン11000
1: ディスナルメインテン11000コリアンヤ707
0: グレーターベース322コンタクト東京レーダー120.2
2: 東京レーダー1202グレーターベース322
0: オレンジアイナ632リクリアルディレクトピーク
3: ダイレクトピークオレンジアイナ632

0: コリアンエア707ディセンダーのメインテン9アサザン、キャンセルスター、オールリストリクション。
1: ディセンメインテン9アサザン、キャンセルオールレベルリストリクション、コリアンエア707。
0: コリアンエア707、キャンセルスター、アルティチュードアンドスピードリストリクション、オールリストリクション。
1: Say again, Korean Air 707.
0: Korean Air 707, cancel star, all restriction, all restriction.
1: Cancel star, all restriction, cancel all restriction, Korean Air 707.
0: Singapore 11, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, number 100.

0: フレンジャイアシックリートゥーコンタクト東京レーダー120.2
1: ワントゥーゼロトゥーレジャーシックリートゥ
0: ーダイナスティー126リクリアルディレクト P
2: ダイナスティー126
0: コリアンエア707フライヘリング190ベクタートゥーティミ
3: ヘリング190ベクタートゥーティックコリアンエア707
0: コリアンヤー707コンファームベクターとテミ
3: セイオゲインプラティアチチューアルファベクコリアンヤー707
0: コリアンヤー707レーダーベクターとテミ単語エコーマイクインディアシエラコリアンヤー707ディスナルメインテン6000
3: 実際メインテン6000クリアニア707
0: ダイナスティー126ディスナルメインテン12000
2: センメインテン12000ダイナスティー126
0: コリアニア707リポートスピード
3: スフォージャルコリアニア707
0: コリアニア707ラジャメインテン2フォージャル
3: メインテン2フォージャルコリアニア707

0: オレンジライナー14、コンタクト、キューレーダー、120、デシマル2。
1: 120、オレンジライナー14、グレイ。
0: Singapore 12, Vietnam 19, 13,000.
1: Maintain 13,000, Singapore 12.
0: Seaway 2453, right heading 190.
1: Heading 190, 2245.

0: Tokyo 40, 36, 03. The direct grip, cross brief level 150, now passing level 159, hotel.
1: D36-03, Tokyo approach, runway 34 right, expect RF Zulu, runway 34 right approach, clear via 135 arrival, maintain cargo 150.
0: Maintain cargo 150, clear pump tango, expect RF Zulu, 34 right, expect RF Zulu,
1: D-way 245, reduce speed 2230 knots.
2: Reduce to 230 knots, T245.
1: Singapore 12, fly heading 030, vector 2 semi.
3: Heading 030, Singapore
1: 12. Eastern Jet 603, re-cleared direct Vixen, return mission 1-1000.
0: Direct Vixen, return 1-1000, Eastern 603.
1: All stations Tokyo approach, 成田 KLS-29997, KLS-29997, information Juliet ですかね。オレンジライナー624、リクリアードディレクトビーナー、リスナルメンテンサルボー150。
4: ディレクトビーナー、リスナルメンテン、グレートフル150、オレンジライナー624。
1: T-way 245、コンタクト東京レーダー、120-602。
2: 120、T-245 です。
1: Singapore 12, additional maintain 10,000.
3: Maintain 10,000, Singapore 12.

0: シンガポール12コンタクト東京レーダー120テスマル2。
1: 1202シンガポール12クリーン。
0: リスターゼスティステラ3、リスターのメインテン9000。
1: システムメインテン9000、リスターゼス693。

0: 同じライナー624、フライヒリング030、ベクター22、ディセンダーのメインテン10ターザン。
1: ヘディング030、ディセンダーのメインテン10ターザン、オレンジライナー624。
0: セジャー1107、リクリアードディレクト、ビクテン、ディセンダーのメインテン11ターザン。
2: マルティテン、ディセンダーのメインテン1107。
1: 東京アプローチオレンジライナー624コンファーム、ディテンダーメンテンフライトベル10000。
0: オレンジライナー624アファン、ディストランメンテン10000、インケネス2997。
1: インケネス2997、ディテンダー10000、オレンジライナー624、サンキュ
0: ー。イースタージェ603、スターヘディング180、ベクター2セミ、ディストランメンテン6000。
3: Flight 180, December 6000, Flight 603.
0: Jetstar 9, reduce speed to 250 knots.
3: TC5 knots, Jetstar 9.
0: Jetstar 9, speed of 250.
3: TC50 knots, Jetstar 9.
0: インサージェス603インクリーズレートオブディステンアンティルパッシング9000
3: インクリーズレートオブディステンアンティルパッシング9000インサージェス603

0: 同じライナー 6A4 コンタクト東京レーダー 120.02
1: 120.02 オレンジライナー 6A4
0: ジェスターナイナーコンタクト東京レーダー 120.02
2: 120.02 ジェスターナイナー

0: 東京フロート日本ナイナー30リーディング312リセニング240バイママスウィーハウジュリアル
1: オール日本ナイナー30東京アトローズランウェイ34ライクリアルビアルーサス35アライバーをリセンテリースパルボー240バイママ
0: ランウェイ34ライトルーサス35アライバルリセンテリース940バイママスウィーハウジュリアル

0: 1183
1: タワーオニッポン9930。
0: ロストムカゴ
2: 886 descend to least 6000 by peak. ロストムカゴ
0: 886
2: descend to least 6000 by peak. Radar 1202
0: say Boo 5056.
3: Jetstar 25, you can direct to Taira. Jetstar 25.
0: マレーシャン7ロ、メンテン950のコンデ東京レーダー120です。マレーシ
2: ー。メンテン250ノーツ、セイゲンフリクエンシー。
0: マレーシャン7ロ、ナウリディスプチュー240のコンデ東京レーダー120です。マレーシー。
2: 120、ダスモ3、カンパ
0: ?1202。
2: 1202、マレーシャン140。70、クレ
0: イ。レスタープチュー、リディスプチュー240の
4: Descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000, descending 9000

0: This truck is one meter and then 5 knots on.
1: Then 95,000 get shot too far.
2: Tokyo approach Korean Air 2131, flight level 150, information, kill off.
0: Korean Air 2131, Tokyo approach runway 34 right, crossing 185, sector 27.
2: Runway 34 right, fly heading 185, Korean Air 2131.
0: Korean Air 2131, east runway 10, 11,000.
2: Fly heading 185, descending 11,000, Korean Air 2131.
0: ニュージーランド999、リクエアドレクトを攻め
1: リリーキメス2777
3: バーチョンコンシュロー87 passing 3700 climbing 7000 feet
0: コンコンシュロー11は東京アプローチあ、なんで東京ディパーチャー134です、マリチ
3: 42
0: ジェスター25コンタクト東京レーダー120です、マリチ
1: Radar 1202, jet start 25, good night.
0: Zinya 211, east runway 10, 6000, reach 6000 within 4 minutes.
4: Descending 6000 within 4 minutes, clear 211.
0: Cargo 8386,
3: reduce to 210 knots. Cargo 8386, speed 210 knots.

0: ニュージーランドナイナーナイナー、リストランチェンナイナー、トーサ
1: ー。ナイナー、ニュージーランドナイ
0: ナー。ルーサムカーゴ HBH、スティックスコンタクト OCO レーダー、ワンツーゼロ、デシマリティ。
2: Lost the cargo
0: 8386130.2.
2: Lost the cargo 8386120.2. Bye bye.
0: Linia 21 は contact Tokyo radar 120.2.
3: Want to give this message to the air 21 mark base.

0: 南海号5700
1: Chicago 570, speed 200 knots, descend and maintain 5000.
0: Post 77, confirm, have you assigned Fargo 150, or agree for you pass down 150?
2: Yeah, we descending 150, so you should expect 160 or 79?
0: お願いします。ロス79、ディセンドのメインテイン、11,000,27,97,7。
2: セセンディング11,000,5,3,7,9,7,7,7,9。

0: ジニア209リプリンアドディレクトビクセンメンテンファルボー150
1: ダイレクトビクセンメンテンフライレベル150ジニア209の
2: 東京フロー92のレンジャー508フライレベル9914240インフォメーションパパ
0: オレンジライナー508東京フロー

0: オレンジライナー508フライヘディング030ベクター2チェニー、ディスランドメインテン13000。
1: Thank you very much. Heading 030 descend 13000 のオレンジライナー508。

0: 日本カーゴ206、コンタクト東京レーダー120、デシマー2、グデイ。
1: 日本カーゴ206、120、グデイ。
0: プレイヤース13、リリースピード230の45スピード。
2: リリースピード230の45スピード、プレイヤース703。
0: オーニーポイント401、リシューナビゲーション、ディレクトテミス。Bohemia 630, cancel Venus, all the distinction now.
2: Cancel Venus out to section Bohemia 630.
0: Bohemia 630, affirm and also cancel speed restriction.
2: Cancel speed and altitude restriction on Venus, Bohemia 630, thank you.

0: Heading 320, speed 200 knots on left for India 630.
1: Manipur 8401, departed to Nabi.
2: Manipur 8401, thank you. Contact Narita Tawa, 118-35.
1: Tawa, 118-35, Manipur 8401.
2: レンジライナー114、リキアディレクト T、1007メインチェーン、ライナーターブ。
3: リキアディレクト、ドリ、リックス、ライナーサウザン、オレンジライナー114。

0: Tokyo for Oaks 72 Y, UPS 117, flight number 290 across Mama, flight number 240.
1: UPS 417 Tokyo Approach Information Romeo East Current 成田県H3000 Runway 34 Romeo
0: 30034 Romeo UPS 117
1: UPS 117 cleared via Lugansk arrival recently departed 240 by Mama
0: 3 Tango 240 by Mama UPS 117
1: オレンジライナー114クリアブトラフィックリズームノーマルレイトオブディセン
2: ノーマルレイトオブディセンオレンジライナー114
1: オーシネシックリーゼロレギュースピリティ160のスコアレスコンタクト成田タワー118レスポンス2
3: 160 not so less 118 for Union 630

0: UPS 本は7より来たディレクトゥーセミ1007メンテン5000ベロファイレスルールランウェイ34ライトアップローズ
1: Direct Temeth cleared ILS 34 right approach down to 5000 UPS 117.
0: UPS 117, just confirmed cleared pilot Zulu runway 34 right approach.
1: Cleared ILS Zulu 34 right approach, UPS 117.

0: ATC 530, 実践の免許、5サータン、免許5サータンアンドレーセニー、クリアサイレスツール、ランウェイ34ライトアプローズ。
1: 免許5サータン、免許5サータン、セミスクリアサイレスツール、ランウェイ34ライトアプローズ、免許530。
0: 香港主導659、リキアドレッシュセニー、実践の免許、6サータン。
2: This is our maintain 6000 on good shuttle 6 5 2。
3: Direct to Peak Centennial 601, Papa Echo Alpha Kilo Sierra.
1: Look at first one again, 512, leaving 4029Q, descending 4020 by moment, we have Romeo.
0: Orange Liner 512, Tokyo Approach, runway 34 right, clear the via route of Tango arrival.
1: Runway 34 right, clear the via route of Tango arrival, Orange Liner 512.

0: ステイパウゼロゼロコンタクトレーダー120デシマル P。 サステイパウゼロゼロコンタクトレーダー120 T。
1: 1202キャンペイパウゼロゼロ。
0: ダイナシー126ディセメンテン6000。
2: ディセメンテン6000ダイナシー126。
0: TV247 リクラディレクトピークスディセメンテン6000。
1: リクラディレクト。
0: Chennai Central 6001, Discernment 10, 11000.
1: Discernment 10, 11000, Chennai Central 6001.
3: Second approach, leaving Quantum 79er, Model 240, receiving zero.
0: Quantum 79er approach, runway 34 right, clear via Rutas Tango arrival, Discernment 10, 11000.
3: 34 right, Rutas Tango arrival, descent to 11000, Quantum 79er.
0: ダイナシー106コンタクトレーダー120デシマル T。 ダイナシー106コンタクトレーダー120 T。
2: レーダー120 T、 ダイナシー10 T、 ダナナ
0: ナ。レスレン254リクラディレクトビクセンディサーメンテン11000。
3: Item 6000 is a 11000 system, 254.
4: Quantum approach APC 313, now repeat flight level 2993, descending 240, information Sierra.
0: APC 313 approach runway 348, clear via Rutas Tango Alpha.
4: 348, clear via Rutas Tango Alpha, APC 313.
0: Quantum 79, liquid direct to Venus.
3: Check Venus, Quantum 79.

0: 朝のワンズライトディセンドバイアスターワンズローターザキャンセルスピードウィセス。
1: Descend via star to 1-0-0-0, comply with speed restriction, Asia No. 0.
0: No speed restriction.
1: No speed restriction, cut it, Asia No. 0, next.
0: Descend via 36, recover direct of Vixen, descend maintain 1-1-0-0.
2: Direct Vixen, descend maintain 1-1-0-0, descend 8-6.

0: オレンジャーナー118リクラディレクトピークディスターベンテナイナータード。コレンヤ705コンタクトナリタタワー118シュワーズ35。
1: オレンジ135コレンヤ705。

0: Okay, Charlie, Tori, Chris, descent. Okay, Charlie, Tori, Chris, descent.
1: Yeah,
0: beach 5 8 4
1: Vixen,
0: descend and 1-1,000. Sorry, Vixen, 1-1,000.
1: オレンジライナー 11A 立3面線6000。
2: 6000のトレーラー 1A。

0: ソウル703、リジョンナビゲーション、ディレクトテミス、クリアフォアレス、トゥルーランウェイ34、ライトアプロ。
1: ダイレクトテミス、クリアフォアレス、トゥルー34、ライトアプロ、チェアソウル703。
0: Air Beach 584, recreate director peak, disarmament in 9,000.
2: Track peak, descend 9,000, Air Beach 584.
0: Orange Liner 118, recreate director Tyler.
3: Tyler, Orange Liner 118.

0: エアソル703コンタクト成田タワー11エレスマー35。
1: 成田タワー1935、エアソル703、グッナイ。
0: ナイ。エアビーチ584、ディサーメンテン6000。
2: 6000、エアビーチ584。

0: オレンジライナー400オリクリアジレクトセミスディサーメンテン12ターダン
1: レクトセミスディサーメンテン12ターダンオレンジライナー400
0: オレンジライナー448オリクリアジレクトピーク
1: ダレピークレクトセミスディサーメンテン12ターダン

0: オレンジライナー400ディターメンテン5000メンテン5000アンテルセミクリアファイルスプールランウェイ34ライターズ。
1: 5000メンテン5000アンテルセミクリアファイルスプールランウェイ34ライターアプローチオレンジライナー400。
2: Look up, Brooks, Orange, 916, CB, 3, Brooks, on 2993, descend 240, my mama, 611, on uniform.
0: Orange, Liner 616, Tokyo Approach, runway 34, right, Trevia, Ruta, Tango, Rival.
2: 34, right, Ruta, Tango, Rival, Orange, Liner 616.
0: Orange, Liner 616, Recruit, Express, 2, Peak, Disarmament, Harbo, 150.
2: Recruit, Express, Peak, Descent, Harbo, 150, Orange, Liner 616.
0: オレンジライナー 44A ディサーメンテン6000
2: 6000オレンジライナー 44A オレンジライナー 616 コンファームディセンド150
0: オレンジライナー 616 アファンディセンドハラボー150
2: Thank you, 150オレンジライナー616

0: 116リクライドディレクトテミス。ディセンダーのメインチェーン11ターン。
1: Thank you, Director Timmy. This is 11 Star, Downgrade China 616.

0: ポルニポン9351クライムのメンテイン9000
1: クライムメンテイン9000のレポン9351
0: APT 364、リデュースピルトゥ170ノットワです。コンタクト成り方は

0: APC-590, リクライルディレクトビクセン、ディセンドラメンチャイン11000。
1: リクライルディレクトビクセン、ディセンドラメンチャイン11000で APC-590。
0: ゲストリング838、リジュマンナビゲーション、ディレクトテニス、メンチャイン5000テルテニス、クレール4アイレスズル、ランウェイ34ライタプロ。
1: ディレクトテミス、メンチェン5000テレテミス、クリアレス、スズル、34ライトアプローチ、スティング SDA。

0: オレンジライナー7300リスライルディレクトテミス descend the maintain 11000
1: because it's Temis descend 11000 on Orange Line 7300

0: 東京アプローチトレジネーラー120リービングファイトビル237ディセンディング150バイグリップインフォメーションウィスキ
1: ーオレンジライナー120東京アプローチクリアルバイアスワンプ35アライバルエクスペクターアイネスズルランウェイ34ライト
0: クリアビアスワンプ35アライバルエクスペクターアイネスズルランウェイ34ライトオレンジライナー120
1: APT 5900ディセンディングメンタイン4000
2: Descend and maintain 4000 APT 5900.
3: QA 249er, descend and maintain 11000.
4: Descend and maintain 11000, QA 249er.

0: レッシュライナー120、デストラメインタイン、ライナーサーザン。
1: 捕まえて、ライナーサーザン、オレッシュライナー120。
0: D-Way 249, turn right heading 190, distance 6000.
2: Right heading 190, distance 6000, T-Way 249.

0: オレンジライナー120、コンタクトナリータタワー、ワンワンエイトスモー35。
1: ワンワンエイト35、オレンジライナー120。
0: AP366、3クリア、ディレクト、タイラー、ディスタラメインテンセクターザン。
1: ディスタラメインテンセクターザン、AP366。

0: Social Control of Ukraine B3H.
1: Go ahead.
0: Ukraine B3H. Assign to runway は34 right ですが、34 left でよろしかったでしょうか。
1: はい、オレンジライナー238、10時台、今の時間ですと、間に合わない可能性、非常に高いですので、34レストエスペクトでお願いします。
0: エスペクト、アイレンジ10時、レスト、アイレンジ34レスト、オレンジライナー238。

0: オレンジライナー 238 ディスタラメインテイポーターさんメインテイポーターさんティルジーナクレアド 4ILS トランバイ34レッツアップメインテイポーターさんとメインテイポーターさんティルジーナクレアド 4ILS34
1: レッツアップローズライナー23

日本国語143ディセンドラマインテイン12000。All stations Tokyo approach information echo Q9 3003. Parallel Alice approaches runway 4 left and right on progress.

0: オレンジの36フライヘディング030ベクター2 10 minutes maintain 220
1: フライヘディング030 and say again after オレンジャーナー36
0: オレンジャーナー36メインテンスピード220ノット
1: メインテンスピード220ノットオレンジャーナー36
0: タイ640ディセンド via star 211000
1: ディセンド via star 211000タイ640
0: オレンジャーナー36コンタクトレーダー120.02
1: 120.02 オレンジャーナー36
0: 3

0: Tokyo Approach 6712, heading 1406,
1: Tokyo Approach, Roger, Narita QNH 3003.
0: 3003, 6712.
1: Cathay 524, descend and maintain 7000.
2: Descend maintain 7000, please catch the 524.
1: 6712, approach.
0: 6712.
1: はい、6712、それでは、レーダーベクター IFR で、銚子多間の、東側の区域、まで、誘導します、高度の方は6000フィートで、誘導で大丈夫でしょうか。
0: 6712アクセス、
1: 6712了解しました。

0: セプター12ターンレセリング050、高度の方5500フィート指示も可能ですがいかがでしょうか。
1: リクエストですね、ターンタイムです。
0: セクター12ラジャーヘリング050ディスナルメンタイン5500
1: ターンタイムです。コンフォームヘリング050&サービスターの5番です。
0: テクスターワンタファー。

0: 631是这边的。
1: 631。
0: 631是現在のヘディングで、あと12マイルほどで、調子高間、15マイル、の、円の中に、入るかと思います。ヘディングの方、レフターン、ライトターン、両方可能ですが、いかがでしょうか。
1: 632リクエストの 1.050。
0: 631了解しました。ホルダーヘディング050。
1: さあ、ぜひ050。

0: オール日本878コンタクト東京レーダー120です丸中
1: レーダー1202オール日本878アプローチ6-1-2
0: go ahead
1: キャンセルハールこのまま15枚ラビットインターセプトする形で開始よろしいでしょうか
0: セクスター1-2、キャンセルアイファイル了解しました、そのまま15マイル、調子高い15マイル、カンタークロックワイズ5500フィート、地上の方、証拠ございません、どうぞ
1: 今度は5500から6000の間でちょっと飛ばしていただきたいと思います、
0: セクスター1-2、了解しました、それでは5500から6000、ブロックします、カンタークロックワイズ、地上の方、証拠ございません、どうぞ
1: はい、ありがとうございます。PCA の進入許可いかがでしょうか。
0: はい、クライアルトエンター、PCA、メインテンベムシーファーレン、PCA。
1: キュース、クライアルトエンター PCA、メインテンベムシーファーレン、PCA、メインテン、PCA、5500、ソーシー。

0: セクター12、コンタクト東京ディパーチャー124デシマル2。
1: ディパーチャー124デシマル2。
0: Japan Air 724,
1: Descend Level Infra Level 150. Descend Level 150, Japan Air 724.

0: 現在、調子高にかかる、飛行検査の方、実施されております。その関係で、スターの方、フルで、やっていただくような形になるかもしれません。可能なところで、ショートカットの方はしていきたいと思います。
1: ちょっとよくわからなかったんですが、
0: セクスター1、2了解しました。フライトチェック、飛行検査の方、調子高感にかかる、フライトチェック、成田空港の周辺で行われています。その関係で、ショートカットと、現在ちょっとできないとこ、できない状況にあります。ご了解ください。
1: はい、了解しました。オレンジランナー1、2、ありがとうございます。
2: Tokyo Approach, おはようございます。Scooter 884 Heavy, descending level 240 by Mama.
0: Scooter 884, Tokyo Approach, do you have information? It is now Narita QNH 3004, cleared by Ruta Tango Arrival, expect INS Zulu, runway 34 right.
2: Okay, altimeter 3004, Ruta Tango Arrival, Scooter 884, do you like performance request, runway 34 left?
0: Scooter 884, Roger, due performance, expect ILS runway 34 left for your aircraft performance. And the star stays the same, Scooter Tango Arrival.
2: Copy, Scooter Tango Arrival, expect ILS runway 34 left approach and a bit

0: オレンジライナー1、2、ディセンドのメインタイン5000。スクーター884、ターンレフテリング350、リセンドのメインタイン6000。
1: レフテリング350、リセンドのメインタイン6000。

0: オレンジライナー12、リジモナビゲーション、ジュベクト、セミス、クリアファーレス、ブルーランウェイ34、ライトアプローチ。
1: リジモナビゲーション、ジュベクト、セミス、クリアファーレス、ブルーランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー12。

0: ベタム310、ターンライトヘリング020、リュースピーチュー210ノート。
1: ライトヘリング020、スピーチュー210ノート、310。
0: ベタム310、エンドコンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 1202、ベナム310、サギブレイ。
0: Only point 512, Recreage VX2, Tyler, Disarmament 10, Harbo 150.
2: Recharge VX Tyler, 10 level 150, Only point 512.

0: ベッダム318コンタクト東京レーダー120デシマル2。オーニーポイント512リクリエイジベクトジーナ。
1: リクリエイジベクトジーナ、オーニーポイント512。

0: care about 721-205-062, direct to Mama, contender number 240, bridge, hold tight.
1: 7-5062 東京アプローチランバイ34 right クリアファイアルナス3号アライバルメインテンスラルボー240
0: ランバイ34 right チェーンセンバイアルナス3号アライバルチェーンラブル240-205062

0: BH-932, リクリアディレクテミス、リサラマイテン、シクサーさん。
1: ディレクテミス、リテン、シクサーさん、BH-932。
0: ZP52 同期アプローチ、パフォーマンスコピー、エクセクト ILS ランワイ34、レストアプローチ、クレアドバイア、ルーター3をアライバル、メインテンスライバル240。日本カゴ228、コンタクト成田タワー、ワンワイデシモ2。
2: 1-2、コンタクト228。
0: で、

0: V2932 ディストラメインテイン5ター3メインテイン5ター3アンティューテミスクレアファレスドゥルナウェイ34ライトアプローチ
1: No, it's 5,000 until 10 minutes, and clip out, let's do runway 34 right, which is 9-2-2.

0: JP52 リクリアディレクトジーナ。
1: リクリアディレクトジーナ JP52。
0: エクスプレスウィン600リクリアディレクトテミス。
2: セレクトテミスエクスプレスウィン600。

0: エクスプレス2600、コンタクト、キョレイダー、120デシモ2。
1: 120デシモ2、エクスプレス2600。
0: ジャパネ684、ディスタラマインテグスラルボ150、クロスママスアットアビロー、フラルボ240。
2: ディスタラマインテグスラルボ150、クロスママスアットアビロー、フラルボ240、ジャパネ684。
0: ビーチレイ22、リクリアディレクタイラー。
3: ディレクタイラー、ビーチレイ22。

0: ベータム306コンタクト東京レーダー120デシモ2
1: 120デシモ2ベータム306
0: はい FedEx 560ディストラメインテンスラルボ150ハイベチロイ30リポートスピード
2: スピード24キロノンハイベチロイ30
0: ハイベチロイ30ラジャー Can you increase to 250 knots
2: Averb, increase 25 kilo, not habitat at 30.
0: Thank you, Taipei 330, maintain 250 knots.
2: Okay, 25 kilo, not habitat at 30.
0: Only 0.82, distra maintain 11,000, cancel Venus restriction.
3: Okay, 11,000,
0: cancel Venus restriction. Only 0.82, and also speed restriction is cancelled.
3: Okay, cancel Venus restriction, cancel Venus restriction.

0: I ベッチレイ330コンタクト東京レーダー120デシモ2。ジャパネス6750ディステラメインテイン9アーサーさん、キャンセルオールリストリクションを出した。
1: レーダーコンタクト。
2: ディステラメインテイン9アーサーさん、キャンセルオールリストリクションジャパネス6750。
0: フェデックス5608リクリアディレクトヴィーナス、ディステラメインテインクレッション、ディセントリーチ11アーサーさん、バイヴィーナス、キャンセルスピードリストリクション。
3: Direct Venus, descend to maintain 11,000 by Venus, no speed
0: restriction. Austrian 25, report speed.
4: Speed 250 knots, Austrian 25.
0: Austrian 25, Russia, reduce speed to 230 knots.
4: Reducing 230 knots, Austrian 25.
0: Austrian 25, and cancel speed restriction at star.
4: Cancel speed restriction at star, Austrian 25.

オール日本882リクリアディレクテミスイスタラメインテイン5スター3クラウドパレスツールランウェイ34ライトアプローチ。

0: 本コントロール、リクエダーテミスティサルンテ5000、メテ5000テテミス、クリアドアイルズル、34ライタブロック。
1: Direct to Tamar, within 5000, and clear dialers to the runway 34 right approach, Hong Kong 2-0.